0: Sanna! Uttagale ostundi. Illedu deenivallem kaadu paatuki.
1: Maata vinakundi enduke. Right?
0: Marchipothanannare.